Am să dorme că să mă rrra. Ori vam to cu zrei beca da e ca antaro do tmene tmex ro me sei pila warra lia ya mone de jmelo jenta ca sus e cuba e zo zamana re ca number 060885942 ce să avem ne mam kere. Una mola. Ay ay ya agu te rek sham nendan jarmara monte gal banga kona do ce să avem tabilila. Yo, yo, yo, yo, yo, yo.

0: Cristi nu sombă în mâncare.
1: Cristi nu sombă în mâncare.
0: Fă-ne că bam, pari lo dead. Pritu six nil de gap.